لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله وأدام أمانة السماوات والأرض وجمع الصالحين استووا واعتدلوا صفوفكم لروس dan rapatkan صف penuhkan صف yang kosong di hadapan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat rahmat di Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi hamni min hamazati syayatin. Usulni. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Subhanallah. Salatu